Prision Inti Pancanggih. Ciri berkenaan boleh diakses menerusi menu privacy and security pada peranti pengguna dan direka untuk menghadkan beberapa fungsi serta sambungan tertentu yang berpotensi dieksploitasi penyorang. Apabila diaktifkan, lockdown mode ia mengenakan tahap perlindungan tambahan

0: Secubit Fakta.
1: Burung kakapu. Kakapu, dipanggil nuri burung hantu, ialah sejenis burung berparuh bengkok yang hanya ditemui di kawasan kepulauan New Zealand. Kakapu ialah sejenis burung yang unik kerana fizikalnya, terutama wajahnya seperti burung hantu, tetapi tergolong dalam spesies burung nuri.
0: Secubit Fakta.
1: Ia tidak mampu terbang, namun berkebolehan memanjat pohon-pohon tinggi. Sayapnya pula digunakan untuk mendarat ke tanah. Burung ini memiliki sejarah yang penting bagi orang pribumi Selandia Baru, dikenali sebagai puak Maori, sehingga banyak diceritakan dalam legenda dan cerita rakyat tradisional.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis, tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah SAW melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan dikir. Antara yang menyertai, rombongan dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei II dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis berdikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Tutong juga mengadakan majlis zikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Majlis pagi tadi dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan menggalakkan pembudayaan zikir Brunei dalam kalangan Muslimah. Pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam UBD diseru untuk menggunakan masa pembelajaran di universiti bagi perkembangan dan pertumbuhan peribadi. Semasa membuat ucapan khas, Dr. Awang Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor, juga menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan, mengukuhkan nilai UBD dan menggunakan sepenuhnya peluang sepanjang pembelajaran. Majlis sesi akademik diadakan di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Semasa majlis tersebut, UBD mengalu-alukan lebih 1,000 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Manakala acara UniStart menandakan permulaan baharu bagi pelajar melalui program perkembangan selama 5 hari. Program juga menyokong kurikulum mahasiswa-mahasiswi UBD, Jen Bestari yang menggabungkan pembelajaran akademik dan co-kurikulum melalui kaedah holistik berpusatkan pelajar. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jualan kedai kampung Fiesta 4.0 selama 4 hari sehingga Khamis ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai acara yang berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1K1P. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. 9 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah dipercayai melakukan beberapa kesalahan, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh, tidak bekerja dengan majikan asal dan gagal mengemukakan dokumen asal. Penahanan dibuat semasa operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Bandar Seri Begawan ke atas 5 lokasi yang menyasarkan rumah dan bilik sewa di Mukim Sengkurong. Semasa pemeriksaan ke atas bilik sewa di Mukim Kilanas, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Manakala seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dijatuhi hukuman setelah melakukan 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Ahad bin Tosin dikenakan hukuman penjara setahun dan denda $2,000 Brunei sebagai ganti sebatan. Dia gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 2 bulan menjadikan jumlah pemenjaraan kepada setahun 2 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 11 Ogos 2026. Pemeriksaan di persekitaran Mukim Labi pula mendapati seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan memaklumkan pengambilan HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Syarif